patule ngwangwa ndefunma she utira nchamu ya perado ya la la di. Yep, yeah.

Onhwani ya mawie. Abraham wosika no. Ana mesia fo ne meka. Endo hia kama.